0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Че було тік пластикінис майщеліс?
1: Гауман і улейкас пасітикрінти акіс?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.